0: Rum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Aí, concorrência, é melhor tomar de pirona, senão vai ficar com dor de cabeça. Prepara o capacete, prepara, prepara que lá vai mais uma.
1: E aí, DJ Blakes, lança as pura, porra, só mandelão original.
2: Volta, sua vaca!